Summer med Home Wrecker och klockan har passerat 3 som betyder att jag Jonas har tagit plats I studio. Eftermiddagsrushet. Vi tar följe fram mot klockan 6. Vi sätter på Taylor Swift.

Det är Olivia Dean som sjunger för oss. 4:05 är klockan rockar blivit. Du är på eftermiddagsrushet och det är mig Jonas med dig fram till klockan 6 idag. Här ska vi lokalt, vi ska till Hedda och Endre Natvik Berge.